Ning, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan na imbag grabe. Kaya naragsak nga oras yung amin nga danunan ken sarongkaran. Toy programa tayo nga ang bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly boy South Cotabato. Akapsat kaya dito'y ni Ka Rudy nga umay makikaaruba, makidanggay, makitungtong, ken makifellowship kanyayo. Iti lasod, iti 30 nga minutos. Ket kumusta gagayang kang kakapsat, dagiti biagyo, iti inaldawal daw. Ket sapay la kumata, naiisam, naimbag, ken napnuan pamati inanama. Dagiti biagyo, oripay iti tenga, dagiti adu nga didigraw wenno kalamidad nga umas asingbay wenno umay makikaaruba iti aglawlaw tayo na tibiyag tayo. Kaada Diyos nga mga andingay mangidalan mga iwan tibiyag tayo. No? Kaya't kumusta ti pampamilya, ala kakabsat kaya tagtultuloy na takuma nga agserbi iti Diyos iti inadawal daw. Bueno, sakbay nga rod nga into yung mangrugi nga tutungtong ragsakan mo man nga isagot daytoy maysa nga napintas ken baka inspirar nga na Christian one nga kansyon kada kayo.

iti na espirituan nga banag. Ket welcome nga welcome tayo iti lamisaan na kakabsat. Ya? Taisuna iti he is the bread of life kakabsat. Data iti kasapulan ti ta. Ta aming nga dati lubong aming nga makita tayo taglawlaw ket temporaryo. Makaitod da iti panagbisin kakabsat. Awan tupulos panakapnek kanya tayo. No? Taday ta ti problema tayo nga dakil tata. No, isa ka po nang adda de di kinaagom, iti puso, iti tao, agsipod, taawan ti panagaplak na kakapsat. Kaya ta, na-discuss tayo, hindi kadagiti na palabas ang programa tayo mapan, may papan, iti corruption. No, ta, kuna tayo nga hangaga po, ta, adda kinarigat, isa ka po nang adda corruption, ngayon iti tao ngaming that unrestrained di puso, nagambrod, unay, nabukatot unay ti puso ti tao, isa ka po nang, ore anya kasana ore uno haan ka dayjay kinarigat din makita no kaya na iti adu pay kingkwana awan patinggana unlimited nga saan ka panakap nagkakabsak ngam no pagtiyon tayo kan mamati ti kinapo Diyos sa kasimbaga ng awan to pulos ti hantin tong mabisinan hantin tong mawawan kahit nga sa wanday tigat at dangarod dayjay panakap nagkanya tayo. Ta mismo nga na po Isus iso titinapay tayo nga bimaba manipod sa dilangit. Okay? So, madamdama po, ituloy tayo ganyan nga pagtutungtungan nga matimanan ti may kadwa kan maudi nga musika ngayon tayo din ganamin.

Dagyaman tayo, ti panakangag tayo. Ti maudi, aday ti may kadwa kan maudi nga nag-Christian one ako nga musika ang hintay na nga namin. Okay. So ti life lesson, ayan, no? Na number, sumaro no, kakapsat. Kat, dito'y life lesson number 4. Niya. Ako na na dito, yung ni Jesus, kat ayaban na tayo, no, ipalagip na tayo, nga isuna, iti ayan, iti dependence tayo kakapsat. Awan sabalin, nga mang tagtipan nakapnag, kanya tayo na saan nga ni Jesus Kristo. Ala ko na na iti verse 52 to 58 kakapsat. Nya, gapo iti tayo, rimswa, ti pa nagsisinupyat na giti hudyo. Kasunod ti pa ng ted, dayto iti tao, tilasag na kanenta, kinkwanak. Akinanada. Ibagak ti pudno kada kayo, kinuna ni Jesus, kada kwada no sa anyo, kanen tilasag, ken inumen ti dar, ti anak ti tao, awan ti biyag kada kayo. Timangan itilasag ko, ken uminom iti darak, ada biyag nagnanayon, ket pagungarek to, inton maudi ngaldaw. Tatilasag ko, tinapaypaysong kataraon, ket ti darak, tinapaypaysong inumen. Timangan itilasag ko, ken uminom ti darak, agtayong kanya ket agtaing akmet kengkwana, imbaon nak tisibibiyag nga ama, ket agbiyag akmet gapo kengkwana, kastangot at imangan kanya agbiyag tu gapo kanya, dahito ititinapay ang naggapo sa dilangit, asaan akas ititinapay akinan idi, dagiti kapunan nyo, tanatay damot laang kalpasan na. Timangan iti dahito itinapay, agbiag to nga agnanayon. Ayan, kakapsat. So, no kahit yung apot, ibiag agnanayon. Awan, sabali nyo nga, ihantay yung karami doon na di. Taraunan, ti na materyalan nga bagita yung manipod, iti. La iti biag ni Yesu Kristo nga iso tilasag tandara na. Anyway, kakapsat, ha, ang literal apo, nga awatan tayo, nga dayjay lasag kandara no digiti kayat nga ipaawat ni Apo Jesus ditoy kay dayjay biag na dagiti sa una dagiti arabid na ti kasapulan launay nga in nga taraon tayo kakabsat tati sa una ket isu iti mangted ti biag agnanayon nga hala nga biag agnanayon no digiti itud na kanya tayo iti pannakapnek kanya tayo iti daytoy nga panagbiag tayo kakabsat. Ya, so dahil nga isuna iti ayan iti source tayo nga kunada. Ya? Kit, kunada nga ti dependence nga una ti panakapnog kit saan nga panangipakita apo iti weakness wano kinakapsot, wano kinakapoy nga it is how we stay alive, kakapsat. When, ta as we eat and drink, kakapsat, kini Kristo, His life, tibiyag na, it flows through us. Ayan, iso itadakan niya tayo. Kit na dan, iso Kristo kanya tayo, sibibiyag tayo, agbiyag tayo, mapnag tayo, stay alive. Ayan, kakapsat. No? So, deje apo, iti milagro. No, adaman kaya tayo nga milagro nga mapasamak kan marik na, apagbiyagan, kit mismo iti kaadan, iso Kristo, itibiyag tayo. Taado, dagitibanag, nga radical apo nga mapasamak mo no panagbalbalo kada gitibiyag tayo. Masusuro tayo itimapnag, masusuro tayo itibiyag nga simple nga hante nga birugan nagitiawan, nagitibanag nga hante nga pulos kumanga wano nagitay aramid wano sa banag nga iso timang mangyo awan kanya tayo itipanagbiyag tayo kini apo Diyos kakapsat. So ulitan tayo nga ni Jesus kat iso iti main di our deepest need kakapsat nang runa iti agdamang panahon titata kakapsat. So now our take home, so no at umano umay iti depression, umay iti anxiety dagiti napalalong kinaliday panagkapsot iti bagi espiritu, come to him, umay kayo kena si Kristo, no? Taraunan tayo, tibiyag tayo, manipod, itibiyag na kadagiti sa una. So when we are tired, nabandugan tayo, manipod kadagiti adong katrabaho, nabandug ti panunot, nabandug ti bagi, nabandug ti espiritu, come to him, kakapsat. Umasidag tayo kini sa Kristo. So nadadagiti pa nagsisinubang, hangang malikdikan, nagiti pa nagsisinubang, iti pamilya, agasawa,
kaaruba uno iti unot ti iglesia tanti nga malikdikan na gitoy umbasitig tayo kinapesos iti budpudno nga kinapay tayo kakabsat. When we are when we hungry, mabisinan tayo kasratit tayo, awan sa bali nga asikan din na po Diyos, kakapsat. Napuko tayo, naawan ng tititrabaho, napuko tayo, nagtititrabaho tayo, at kakapsat, awan sa bali nga manang asikan tayo na sa nga na sa Kristo. Because our deepest need is Jesus Himself. Jesus said, kunan niya ako Jesus, I am the bread of life. Siya titinapay tibyan. Hala, kakapsat, gyaman ni Karudi, kaya dito yung programa tayo, nga ang bagong Pinoy,